0: taloha atu te malu tato kainga maloni I te ingoa a manu malo tato aliki hoka ola koi e hiu.
1: Yeah.
0: E hoka taloha atu e ke maua I tēnei tūlahi ahi mo koulua. Kai tai tato te manei te langi, e velo koa heo malawai maua I tato te olama te malohi I tai miuma I tona angale lei, ma tona hui le mu e hoki mai e ki te ki te koe mau, te olama te malohi kumaha I hoki tāua ke hui loa ki venei lunga te alale o tēnei. I o hoka taloha atu la ki te koulua malu, nā kau kauna te tua, o kauna tohi te tua hokua, hui tā koulua hoki te tawahiunga hoki te vai te ola, I putu vai te ola mo tato ka inga, te kaimahi hoki lava ki te heolonga hikinga waka tēnei kua me hoa iaki. Aloha, malo ni te ona hei, ia hoka he tai hoki la ki te malu tato ka inga toke lau I toke lau ma mao, nā taupulenga e tolu, nā hatu pae pae, au maanga, ia kaimahi hoki lava tupulanga, nā hoanau ki tato. Tā aloha tu mātou mo koulua I tēnei tu lahui ahui, malo ni te ona hei, malo te ngā lulue, hoka he tai hoki mo te tau kilanga toke lau mo ki tato. Tā aloha ho tā lia, ia e longan hoki lava te hokanono hoki, ia e mo ki tato ka inga hoki ahu tā lia kua, ia hoki te tahi hoanau ku toke hea, ia hoka tā aloha tu mo koulua, malo te ona hei, malo hoki te tau mhai lava I tau kilanga o nā ka inga o koulua I kina. Aotearoa, ni uhila katoa, mai te motu I haute ke hana ke lava ki lunga I kinei, tato ka inga I lunga I kinei o kilani, e hoka tā aloha tu mo koulua malo ni, hoka tā ilahi tato tu manai te langi, kua mahi hoki tato e pelo aki vene wa eu hoki lava, kua tau hoki kinei e makalili mali, e makini kini mai lava te malulu, ae e maua lava ki tato te olam te malohi ton aloha, tā aloha tu la mo koulua. E kau te taimi tene ke tau mahi e te loa ki tato mo tato polakarame tene I vai te hui hui tene, ia langona hoki lava te hui hui, wa e tali tono hoki lava nai hakatahi hoko tō ma te mahuta hakatahi hoko tō ma te tamana tēnā ki ahala. Ia kai on hei mai lāke tātou tātou pehe tēnei o kotoi o mai e tātou. He tahi taimi hoki lava ia e tamana ki apā kome, ko ia hoki lava tēnā ka hea tala mai mo ki tātou hoki tātou ka wahua I tau po. Ia hoka hei taini.